0: Gimsim re.
1: Reklama.
2: Մակարիսկի դոգինը մագրամ ջիբեշի կապիկից արգիտես, եկ առապերի, մոտի գլդանուլաշի աղմաշելիմիլի սորմուզարուան ումերշի, չույն սատո սատգով զետա ծայիկան է նեպիս վերի մանքանա սրուլի ադու պասոտ, թախիս գադախթակի շեգի
1: Սաուկ էտեսո պասի դա սրուլ ոպիլի արջևանի պեսպես խոլ ապտիակշի, մեդիկամենտեմի, սագովի դանամատեմի, թավիս մովլիս, պիրիս խրուստա բավշույս պրոդուկտեմի, խոլա պերի ռած տկենս ճամրթոլոբաս դա սիլամազես ճիրտեպա, պեսպես,
3: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs G-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs G. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs G-ზე. დღესვე.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-50-28. Ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM FM FM FM. Ფრაშ შვიდი და სამი. ციტრუსი. ბათუმში.

0: Reklama Citrus'ze.
1: Իսոդիրո մատովոբիլի շեզենա դրեսը շեգիզլի է նուլ արատ։ Գլդանուլ աշյաղմաշել է բլիս որմուստարուանում էրջի։ Շեգիզլի է մոխիտը դա դրեսը գայիկ անուս ասուրուելի ավտովոմբիլի խոյլ
2: գարիցին ասարի շենատ